سلیمانی ئێمەش کە ڕۆڵیم شارین دەردەداریە مازارین سلیمانی تینی گەرمایی ناو جانمان دڵنیابە دڵنیابە پارێزین و کوچاومان سەرفرازیت لە دروشمی هەر هەمومان بەرزترە پاراستن و ئاوەدانیت لای هەمومان لە گشتێ فرسترا لە گشت شتێک فرسترا

0: زیکو دواتر سال بە ساڵ وەکو جەماعەتی دووگۆڵیمان و ڕایانەرەکان ئاماژیان پێیا ساڵ بە ساڵ تۆ سەری ئەخەی ئەن دوای دوو ساڵ ئەخەیتە تیپی شانزە دوای دوانی کە ئەخەیتە حەبە ئەچێتە نۆزدە و بیست و یەکە خوار بیست و یەکەی کە پێڵن پاش ئەوە تۆیە تیپێک یەت ئەیبێعنی تۆ یاریزانی دووگۆڵیش وەکو یاریەکانی تر نییە تا تەمەنێک بڕوایە سا بۆ منە شەترەنج تەمەنم ببە شە ساڵ یاریەکەم بەڵام دوو گۆڵی تەمەنەکەی تەمەنی لە بیست تا کورسی ساڵ سی و دوو ساڵ یعنی تۆ ناتوانین ڕێگری لێکەی کاتێککە ئەرزێکی باشی بۆیەت بڵێ بێ لە نادیەکەم بمێن تۆ تۆ دە ساڵە لە لای خۆمی تو بەخێو دەکەم مەجبوری بڵێ بڕۆ کاکە تۆش کاس پێوە خۆ بکە
1: دەستخۆش کاک زرنگ ئێستا بەگشتی بە هەموو بەشەکانی یانەی وەرشی پێشمەرگە تەقریبەن چەند یاریزان هەیە
0: تەقریبەن بەس دوو گۆڵەکەمان بە ڕاهێنەر شتەکانی ئەمان سە و حەفتا کۆی گشتێک پێکاتە دووسە و بیست و سێ کەس
1: وتەی
0: هەڵبژاردنەکەمان دەرکەوتۆ دووسە و بیست و سێ کەسمان
1: زۆر باشە حکومەتی چاوکارێکی مادیتان ئەکات باشە
0: حکومەت زۆر کەم
1: زۆر کەم
0: زۆر زۆر کەم
1: وەکوچی
0: بڵین نەبوون واهە وەڵاهی وەزاتی ڕۆشنبیری ئەزانێ لێ وەزاتی ڕۆشنبیری مە چەندین جار بەرزمان کردو تۆ کە خەڵاتەکانمان بۆ بێسا بۆنە ساڵێک بیرمە خەڵاتی یەبێ وابزانام لە زەورامان بردۆ تیپی حەفە ساڵ ویان لاوانەکەمان بووە بەتەڵی عێراق بوو بەڵام خەڵاتە مادیەکەی نەبوو کاسێ بوو هەچی کە نەبوو هەر بەتەڵ بوو ئەو ساڵش هەر کاس یعنی خەڵاتی مادی نیە ئمە خەڵاتی مادیەکە ئەگەر هەر ببێت تۆ خەڵاتە مادیەکە لەوانێ نادی لە 150 شەڵ نەگرێتەوە چکەت پێویستە بیا تۆ بە یاریزانەکە ئەو یاریزانە هیلاک بوو ئەمێ ئێستاش چەند تیپێکمان سەر کوتیان چەند تیپێکمان یاریەکانی بردەوانێت لەم ڕۆژانی پێشوە خەڵاتمان بۆ تەوزیعکردن
1: باش کاک زرنگ خۆی لە هەموو دنیای بەو شێوازەیە بابەتە هونەریەکە کە وەرزشیش خۆی بەشێکە لە هونەر خۆی پارە بۆ خۆی پەیاکات لە ڕێگەی چزانم یاریەکانیەوە
0: بێ
1: سپۆنسەر بێ یانی وەرشی پێشمەرگە خۆی هیچ بڕەپارێک پەیاناکە یاخود بیرتان لەو نەکردوێتەوە لە ڕێگەی کۆمەڵێک یاری و بابەتی پاڵەوانێتیەوە بتوان بڕێپاری ساڵانتان دەست بکەی بۆ بەڕێوەچوونی بەشێکی کەمی نادیەکەش بێ
0: قسەکە زۆر تەواو ئێستا ئەوەی کە سپۆنسەری بە لە خولی ئەستێرەکانی عێراق ئایدا وا تا ئێمەشتا ئێستا سەر نەکوتین بۆ خولی ئەستێرەکان هیچ کۆمپانیاک هاوکارمان نییە و سپۆنسەری نەکردوین بەڵام وەکو وتم لە دیدی سەرۆکی یانە و جێگرەوە ئێمە چەندین شوێنمانەیە کە یاومانە بکرێ کاتوانین خۆمان بژێنین یەکێک لەوانەیە کە ئێمە شانازی پێوەکەین و لە هەڵبژارنی پێشا باسمان کرد یانی پێشمەرگە تا ئێستا قەرزار نییە یعنی چەندین یانەی گەورە هەیە زەورا هەیە ئەوە بە نزیکترین شوێنمان نەبێ بە خوانە خواسە بێچێت تیپی یانەی هەولێر هەیە بێستاشەوە بێ قەرزارن یانی پێشمەرگە تاکەت یانی لە شاری سلێمانە لەوانێ بڵێم لەسەر ئاستی عێراقیش کە ئەم هەموو تیپە بەڕێوە بین کە ئەم هەموو نەتایجەمان هەیە تا سە قەرزارین خۆی لە خۆیان دەستکەوتێکی زۆر گەورە بۆ ئیدارەیانە ئەتوانین دای ماڵم ئیدارەیانە کە بڵێن سەرکەوتوون ئێمە ئەتوانین بڵێن بەوەیە سەرکەوتوون
1: باش وڵای حەزەکەم ڕووداوێکی خۆشم بۆ بگێڕنەوە گەر بەسەرتان هات بێت جا هەر لە هەر بەشەکە بێت جا ماشەڵ ئەو هەموو یاریزانی هەر لێیە قابیلە شتێکی خۆشە ڕوویاوە بەسەر
0: هاتێبووەکان شتێکی خۆتان
1: خۆشەکەیەکانە سەناخانتووە لەگەڵ ماشەڵا کوڕانە یاریەکەن هیچ شتێکی ناخۆش خۆشتان بەسەر هاتووە مایکە بەمێ ئەرە وڵا شتێکی خۆشمان بۆ باسەکە دەست و قاچ و شتە نشکاوە خوانە خواستە
2: بەڵام تر ئەوانە خۆش بووکە لەگەڵ هاوڕەکانمە بۆ نەکچەکان کە بێکۆ کۆبووینەتەوە چوونێتە وڵاتی دەرەوە وڵاتانی ترمان بینەوە
1: بۆ کێو کێ چوون سەناخان وڵاتەکانیتر
2: چوین بۆ ئێران و چوون بۆ وڵاتی ئیمارات و هەڵبژێتم وەکو یاریزان منەرایەتی عێراق بکەین بۆ وڵاتی رووسیا ئەمانەمان هەمووی دیوە تر بەیەکەوە وەکو خوشک ئەو گەشتانەمان
1: کردوکات خۆشیا
2: ئیتروانە هەموو یادگاری خۆشمان
1: لەگە ڕفیقا گەشتێ بکەی بۆ دەرەوەی وڵات و بۆ بابەتی یاریەوە چەندجار خۆشرە دەست و چاوتان خۆش بێ زۆر زۆر پاسانەکەم یخوا بە خێر بێن سەر چاو ئەرتان گێشا و داوای لێبور نەکەین بهرکەم و کوڕێ مامۆسا من هیچم نەماوە جگە لە دەستخۆشی و سپاس ئەگەر شتێکت ماوەتەوێ ئاماژی پێبکەی وە کویانەکە خۆشحاڵە بم
0: دەست و چاویەوە خۆش بێ لەشتان ساغمان
1: یخوا بە خێر بێن سەر چاون جاش بێ ئاماژە بۆ بکەم کە بڕگەکەمان کۆتایی نەهاتووە تەوەرەوە شەکەمان کۆتایی نەهاتووە کۆمەڵێک میوانی ترمان هەیە هەر لەسەر یانی وەرشی پێشمەرگە

0: دوای کمال آی مالوان کرد آوانی نسل استیج بالام ما مسازرین به نونری همو آمان واجوی کم بابا جه به هلا لیره فرمو ما مسا یعنی خواب خیر بن فرمو امرو مسا حکم فراوانه توام شما شوینی ما مسازرین دهش دست خوش ما مسا یعن ای دست خوش ما مسا یعن زور زور سپاس دکم طبعا زور زور خوش حال بوم با بینینی ایوا بینینی هر یکلم برزانا ما مصاییان ایشالله هر سر کوتوبن شانازی تن پیو که این براستی یعنی ورشی پیش مرگی کلو یعنی که زور ترین اسی باشو چاران نکره بیان تومر کرد و بگو من لسر جمعیار یکن در دروی ولاد براستی شانازی که این با یعنی ورشی پیش مرگو یک بیشی که ادرکان یعنی همو او یعنی تریش که لپروگرام لگل من دامیوان بونو پالوانی کردنو جگیشان ازی یمن زور بخیر بین سر سر و سر چاوز پاستانه کم بله خوش ایستان و چانه گوره گرینو دواتر لبرگی دوام بردام لبم لگلتان فرمو دوباره سلطان لبه خوش ایستان بردام لگلتان لبرگی دوامیشا وک اما جمان پیکر لپیشتر هل لگل یعنی ورشی پیش مرگا بردام دبین بلام کمالک بشی تر من بسر کردو تو کمالک پالوانی تر لن بشه لگل منه امادن بلام امان تو زگه ها کم ترن کراوترن ماشالله من زور زور بود انجا یا خواه بخیر بین سر چاو زور خوش حال بون ببینین تن بخیر بین یا خواه لما مصان زر رسوی بکم مامسا یان زور بخیر وی تندروسی چونه تو باشی
1: الحمدلله
0: زور خوش بخیر وی مامسا نزار طبعا امن روی خوشا هر هات ناو استودیو پی کنیو انرژی کی زور زور باشی ها بجام خوم لو کسانم که زور زور به انرژی مو زور پی کنم مامسا نزاریشم برام بره خار حما بگم مامسا نزار زور بخیر خوم انا زنین بو چی پی کنین که بس اوام باز ناکین قینا مامسا با اب منه اثر پرشیاری
1: تیوی گورفان و میدان
0: چند گورفان و میدان زور بخیر بی سرچاو خوش حال بوم پیم بله که تو ماوی چنه کلی یعنی ورشی پیش مرگی مامسان زر
1: من طبعا زور سپاس تانکم بوم در فتا من لسالی 2023 لسالی 2003 و
0: 2003 ماشالله
1: ل 2003 و پیوندیم کردو بیانی ورشی پیش مرگی و کویاری زن
0: باشا
1: حتی سالی 2020
0: بله
1: و کویاری زن لو یعنی بوم
0: یعنی حفظ سال
1: بله
0: باشا
1: لمجموعي او حفظ صالة لصالي دوزارو حود بو دوزارو هجدا يكمي عراق بو موكو بالوان يكمي عراق من نسل آسي باشا. بيشكوتواني عراق لياري السيباس
0: بله
1: لدوزارو بيس بو بيستو يك بوم براهنري تيباكا وكو راهنري تيبي كشاني بيش مرقا بردوان بوم
0: باشا
1: استش حالي حاضر وكو راهنري بشك لياري زاناني تيباكا و سر پرشتياري قشتي تيباكا بردوام
0: اي تمام دريجو لش صاغ سر كوتو بي شالله چون بو بشي غورپان و ميدانت هل بجار بو چي؟
1: بشي غورپان و ميدان طبعا چن ياريك لخوه قريه وكو بازدان وكو هل دانا كان بلين رميات با و را کردنه کن بپی مواصفات جسمی او یاری زانه تو بلین او کسه اتوانی یاری که با دزنشان
0: بله
1: جامنش یاری سه باز یکی کلو یاری یعنی که انه مواصفات جسمی ها به هد بید یکی کلوانه بالای برز بلین قاچ توزه بلین درشتر به وگل برشی سروی جسمت
0: هنه
1: یک مواصفات ها منش بپی او مواصفات یاری سه بازم حال بجا
0: زور باشا خلکی ایمه کچان و کران زوربه مواصفاتانی تیه به حلکوتی جغرافی ناوچه کمان تیه مانه یا خود دگمان هلا که بید
1: اگر راستر بلین
0: باشه
1: توزه لدروی ناو بلین ناو سلیمانی تیه تی نالم تیه اینیا بلام دروی سلیمانی زیادتر اتوانین مواصفاتی زور باشتر به بلین صفتی بقوتری تی عبدو
0: زیادتر ناو سلیمانی تیه تی خلکی چوت منطقه یک
1: هر درو اسلیمانی بگرت یا بی هر درو اسلیمان
0: اگر ناشه بگر امام صاحب درو اسلیمانی
1: او والله اسه هر خمان یاری زانه کان من هنده کیه نو اسلیمانی نیا
0: باش سر کوتو بی شاء الله امام صاحب دست خوش کاک اسعد زور بخیر بی سر چاو
2: سپاس
0: والا ما کاتو زید
2: زو سپاس دست خوش
0: یا خوش بخیر بی سر چاو
2: زو سپاس یو واکین
0: کاک اساس سر پرشتیاری بشی شطرنج
2: یا
0: خوش بخیر بی سر چاو الان شطرنج یاری کی زور خوشم من خوم بخوم تعقیم نکردو تو نزنم یاری کی خوشه تواوا وایە
2: بەدۆمیاوی یاری کی زۆر خوشه تر باسی ژیان بووە کە باسی سەرکەوتنی خوێنکارە بڵێ ئەندازیارە بڵێ بازرگانە تر فێری ژیان تەکات کە ژیان هەر هەمووی سەرکەوتنیە جاری وایە تر زەرەرەکەی جاری وایە بڵێ هەڵاکەی جاری وایە بڵێ دوا ئەکەوی لە ئیشەکە لە کارەکان تا تر ئەتوانی بڵێ مەجاری ئەوەی هەیە بڵێ تعویزی بیتەوە بە کارێکی باشتر و هەوڵی زیاتر
0: باش زۆر پێویستی بە تەرکیز و بیرکردنەوەیە یاخود پێویستی بە چی زیاترە
2: بەدڵنیاییەوە هەروەها پێویستی بە تەرکیزە و بە مەشقکردنە بەس بەعزە کەسێ لەوەچێ پێ بکەنێ بڵین مەشقی شترەنج بەعزە جار ئەو بە سەعبەت باسی ەکەن ئەڵێن مەشقی شترەنج خواردن و خەوە
0: چۆن واتە حەزەکەم
2: ئەو بۆ سەعبەتە بۆ سەعبەت مەسەلەی خەوە خواردنەکەی
0: واتە هیچ پەیوەندی بۆ نیە
2: بەس وەکو یاریزان پێویستمان بە ئیسراحەتە بڵێ بەس لەگەڵەوەشە مەشقەکانمان بڵین کتێبمان هەیە ڕاهێنەر ئەبێ ڕاهێنەری بەهێز هەبێت بڵین بێژگەلەوەش سیدی هەیە سا کۆمپیوتەرمان هەیە هەر لە دێر زەمانەوە کۆمپیوتەر دەوری خۆی دیوە بۆ بەهێزکردنی یاریزانەکان
0: باش جا پێم بڵێ کە تۆ ماوەی چەند ساڵە لەگەڵ یانەی وەرشی پێشمەرگایە ئەوە بیرم چوو ئەوە لێو پرسم
2: کێشەنی من بیرتەخەم هەر بەدڵنیاییەوە بڵین لە 2030 هەر لە یانی ڕاهێنەر لە 2030 پرسیاری بەشەکەمە تا ئەم دەقەیە
0: هەی هەر بژی یاخوا دەش ساغ و تەمەند درێژ بی ئەجا پێم بڵێ کە یاریزانی شەترەنج ئەگەر بێ بە پاڵەوان ئەبێت چی بکات
2: دایمەن هەوڵیەوە بە مەشقی زیاتر ئەنجام بات تر کتێب بخوێنێتەوە بەشداری پاڵەوانتیەکان بە ئەو کاتە بڵێن یاریزانەکە بەهێزترە بێت و ئاستی باشتر بێتەوە تا ئەنجامی جوانتر بدەست
0: یاریزان بەدەست خۆی چکە بەشداری پاڵەوانێتیەکان بکە یاخود لە بەرزی ئاستەکەی خۆی و باشی خۆی ئەتوانێت بەشداری خۆی جۆری هەیە
2: بڵین دوایەوەی کە یاریزان هاتە یانەکان یان فێرگاکان یان ئەکادمیەکانەوە ئاستی دەرکێترە و کاتە بڵین بۆ نمونە لەسەر ئاستی سلێمانی یاریزان تۆ پاڵەوانی ئەنجامەی تر یاریزانەکان دەرەکەن کە چیە پلەی بەرزە یان چیە ئەنجامی بەدەستێنێتتر ئەو کاتە لەسەر ئاستی کوردستان لەسەر ئاستی عراق بەشداری بێت کە بەشدار بوو لەسەر ئاستی عراق بەدڵنیاییەوە ئەو کاتە لەسەر ئاستی عەرەب و ئاسیا و نێودەوڵەتەکان بەشدار بێت
0: زۆر باشە دەست خۆش مامۆسا بۆم بە بە خاچ و بەهار بەهاری ئەمساڵمان ڕەنگاو ڕەنگ و جوان و سەوز و پڕباران جا ماشەڵڵا تۆش خۆ بۆ جوانیە و جلێکی مۆری جوانە لەبەر کردی و هاتی بۆ لامان یاخوا بە خێر بێ تۆ یاریزانی
3: گۆڕپان
0: و مەیدان جا پێم بڵێ هی ڕاکردن یاری بازدان
3: وەڵا من یاریەکەم بەشێکە لە ساحۆ مەیدان هەموو بوارەکانی تیایە سوباعیە حەوتیار لە حەوت یاری پێکاتوە ڕاکردنی تیایە بازدانی تیایە هەڵدانەکانیشی تیایە و مەسافاتیشی تیایە
0: واتە تۆ پەیوەندی لەگەڵ مامۆسان زارە
3: بەڵێ یاریزانی خۆشی مەر
0: ئەها بۆیە ئاواسەیری کردیت و پێکەنیتم بەخوا ئەمە لینکەکان بەردەوامە عینەن من و کاک پێشەوە بەهار خان پێم بڵێ تۆ چەندێکە لەیانەکەی بەردەوامی لەگەڵ یانە
3: بەڵێ من لە 2014 پەیوەندیم کردو بەیانی پێشمەرگەوە لە تەمەنی دوان ساڵی وە بوو بەشداریم کرد لەو یانە یانی و یەکەم بتوڵە بەشداریم کرد لە بتوڵە عێراق پلەی دووەم هێنا وتر دوای پەرەم پێیە توانم پلەی یەکەم بەدەست بێن و بەشداری بتوڵەی دەرەم کردووە مەدالیای دەری غەربی ئاسیاشم هەیە
0: زۆر باشە هەر بژواتە تۆ نزیکی 12 بۆ 13 ساڵ
3: بەڵێ 13 ساڵ لەری پێشمەرگەم
0: مامۆسان زاریشە هەر لەگەڵا بۆ لەو کاتەوە
3: ناو کاتێک کە مامۆسان زاری یانەکە بووم من لەدایک بووم ئەو لە 2003
0: تەمەنی مامۆسان زاری کەشف کرد
3: من لەدایک بووم ئەو کاتە
0: 2003 تۆ وەڵا مامۆسان دوای پێم بڵێ موالدیسەنە مامۆسان زاری دەست خۆش بێ بەهار خان جاش مەلای ئەم کاکە کاک ئاکار تۆش یاریزانی شەترەنجی باشە پێم بڵێ تۆ لە کەیەوە لەگەڵ یانەی وەرزشی پێشمەرگای
4: من تەقریبی لە ساڵی 2006-2007 لەو کاتەوە دەسم کرد وەکو یاریزان لە ئازاری شەرۆکو یاریزانە
0: باشە لە یاری شەترەنجا ئەو سوپایی کە تۆ هەتە چۆن ئەیان جوڵێنی جوڵەکانت چۆنە باشترین جوڵە و تەکنیک چییە
4: خۆی یاری شەترەنج یارییەکی ئاڵۆزە یعنی من هەموو جارێک ئەڵێم بۆ هەموو کەسێک نابێت وەکو چۆن یاری تۆپی پێ بۆ هەموو کەسێک نابێت و باقی یاریەکانی کەش یاری شەترەنجیش پێویستی بە بەهرەیەکی تایبەتەکات بێ و زایدەن پێویستی بەوەیە کە تاقەیەکی باشت هەبێت کە بتوانیت تەمرینێکی زۆر بکەیت چونکە تەمرینکردنی شەترەنج وەکو دووگۆڵی نیە یان وەکو یاریەکانیکە نییە تەمرینکردنی شەترەنج ئەگەر کەسی یاریزانە بیەوێت تەمرینێکی باشکە ئەبێ سەر و پێنج ساعت تەمرین بکە لە چاو یاری دووگۆڵی یا لە چاو یاریەکانیکە زۆر زۆر فەرقەکە بوی براسی آسان نیه درباره پرسیارکی جنابی شد اویش دیسانو آلوز جوابانوی لبروی هر یاری زانو شوستایل و شواز یاری کردنی تایبت و خوی هیا بوی یاری زانک بوی یاری زانک اگارت
0: باشا پیم بلی بجاری چند پالوانی تیو کردو چند بطولو بجس هنو
4: والله توز زحمت بتوانم پیوانی بکم بوی کچن بطولو بجاری کردو چکا تقریبی من سروسی سی ولات یاریم تا کردو و زوربه بطولات عالمی بوا یعنی بخوشحالی و رنگی که اگه بملو یاری زنانی لعراق که هندیک بطولات یاریم کردو تا اسا کز لعراق نیتوانیو یعنی درفتی وی بوانه رخصاو که لو بطولانه یاری بکات و ماوی 15 سالیش یاری با منتخب عراق کم
0: اوکیار زنی شطرنس
4: بله اوکیار زنی شطرنس
0: بسی چاو خوش بس پاستا کم لکردوسان یاری زنی زور باشی شطرنج من هیا؟
4: خوی اتوانم بلیم کردوستان پالپشتی که سره چیه با عراق اگر شطرنجی کردوستان برو دو او بروه باور ما شطرنجی عراق زور خراب اکوید و به طیبتیش حالیا لسلیمانی ما خوش حالی و ما سیاری زنین که لحب جرده عراقین هر سیاری زنه کش لنادی پیش مرگیه اتو هم بلیم چوار لگل کارین خانه او لعفرتان و سیانیش لکران لبرو به طیبتی شهری سلیمانی اگر بی تو شطرنجی تیانه مینید رنگ حلب جرده عراق برو عقاری که زور زور خراب برون لبروی او یاری زنانی لسلیمانی ها هیا لحیط شاری که که اینیا باشترین شاری شل همو یراق سلیمانی
0: هر آودان بی ایشالله دست خوش ما که من بوی با کاغ اسعد کاغ اسعد اگر بنمونه ایمه بمانه بید منالک پیب گینی لشطرنجا ابی لتمانی چند سالیه و ایتر بینیرین و بردوان بی لشطرنجا انجا ببا یاری زنانی که باشو پالوان
2: خوی وکو کارگر بازی کرد. آبی به حرکتی هبید یا کمیان. بلام اگر وکو سرتا یعنی بلین مالی با کیپیان خوش بیه. اما هر سالی و بلین خیلی کار یعنی عریزانه وری اگرین.
0: زور باشه.
2: لو تمنو اتوانی ایشی لسر که تا اگاتا تمنی کارگر و عریزانه کنی.
0: زور لاتانه منه و ماموسا کپیگان یا خود.
2: او باشین بالگه کارگر.
0: وقتا او ایسه است ما ولی تو ماشاءالله صبح هوا صلوله.
2: صلوله لایم ها.
0: بله. و تیله 2006 پیام
2: داد. ایو 20 ساله گذشته. بیش گله که علی من یاری زنی باشم راهنده ای باشیش.
0: ماشاءالله.
2: بالام لبر التزاماتی خوی نتون راهنده جبر جکا. بالام سعی خوی یاری زن سعی حالیا لام دقیا. چهار یاری زن من هلا هلب جرده عراق لکوی ده یاری زن که پیش کوتوا. بیش گله از سکانی که لهش سالو بگله تا 20 سال باشین یاری زن من هلا سال با سال جمعی یاری زن که این شاری سیمانی زیاده.
0: باش ولای جابم پرسیاری بکم مامسا. قیچه که بعد پیام بله که گاکار لی بردی تو لی جاری که
2: جان
0: یاری لی بردی تو تو
2: ولی اوقات نیجست تمنی من که یاری کردو بس اصلا ساسه تم آسی باشتره چون که سامن ایشه که من زور بی سپرش یاری کردی پا تیپ کانه بیش گلور رخس نی پالوان تی کانو و کو نویجانی که نو دولتی ل 2004 یکم کس بوم به نویجانی نو دولتی دولت اسپانیا برانه مکم بده زیانه و
0: هر بچی بس دمو چای که گاکار چی کیتره هست کم فردیتی او نه فردیت
2: نه اسا اگر تو باسی اسا مبکی برای ایبات او یا زنگ
0: باسی هشت سال ما پیش کم و اتینو او سر دم
1: تو
0: تقریبا هم موضوع
2: کش اگر بریم با دو با با با کاتان حتی نو هش منی ایم کدوم حتی استا بنمون نبی با قصا بطل عراق که ایسا که از وزشی خو مانه که لبیستو حوتی مانگه چه برجای پاوانتی آسیا کد لمنگولیا لون بردو تو کس پالوانی عراقه
0: دست خوش
2: دست خوش دست خوش دست خوش دست خوش دست خوش
0: دست خوش دست خوش دست
2: خوش دست خوش دست خوش دست خوش دست خوش
0: دست خوش دست خوش دست خوش والله ما کل خود دو دبنه ما مصان زر کچکان من لچتا من یکو پیویسته که ایتر اگر حزیان لیبو بیان هنینو سردانی ایو بکن
1: خوی مپی اوزرو فیک استابلن
0: بله
1: لای یم هبه تایبد بو مسلی یاریگا چونکه یاری ساح میدان ملن گورپانو میدان فرقی هه ل زور یاری بو یاری بون منسه هند یاری هه تو توانی له هولکا رهنان بکا هند یاری هه ل ساحه کا توانی بلا میاری کی یم یاری گی تایبت یعنی به تارتانی تایبت به ساح میدان تایبت گورپانو میدان
0: باش
1: و کو تمن اگر با ستاندارد بکی لە 6 بۆ 7 ساڵەوە تۆ ئەتوانی بێنیت وەکو بڵێ وەکو مواصفاتێکی جسمی چونکە لەو تەمەنەوە تۆ هەندێک اختیباراتی بڵێن جیاکردنەوە هەیە کە ئەم یاریزانە هەیە هەیە هەر لە تەمەنێکی مناڵەوە هەر ئەیبینی لە کۆڵانەکان ئەیبینی دوو مناڵ ڕاکەن سەیرەکە یەکیان چەند بە سورعەت ڕاکا بۆنە بۆ تۆپێک لەو ئەتوانی یاریزانێکی جا بڵێن بۆ سورعە بڵێن بۆ ڕاکردنە خێراکان جیا بکەیتەوە هەشە نە بە پێچەوانەوە بۆ بڵێن بۆ بازەکان بەو شکڵە جیاکەیتەوە وردە وردە پەرەی پێی هەتاکو دوای بۆرەمونە حو ساڵ بۆ 10 ساڵ باشترین ئەنجام لەسەر ئاسی نەگەر عێراق دەرەوە شایەت بەدەستەوە
0: باش ئێستا بەهارخانمان لەلایە شایەتی وەزعەکەی و پێم بڵێ کە ئاسی بەهارخان چۆنە
1: بەهارخان هەر یەکەمە هەر یەکەم عێراق
0: بەزاخر تەلەبەکانی تی چایان لێتە ها ماوەسا
1: بەڵێن ئەو یاریی کە بەهاری کات جیاواز لە هەموو یاریزانەکانی تر چونکە ئێستا بۆ نمونە من گریمان من یاری سێبازەکەم
0: تەنها
1: یاری بڵێن ڕاهێنانی سێبازەکەم بەڵام یاریەکەی بەهار حەوت یاری ساحا و مەیدان حەوت یاری ناو یاری گۆڕپان مەیدانەکات بە هەر حەوتی کۆی خاڵەکان کە کۆ ئەکرێتەوە هەر یاریەک خاڵی خۆی لەسرە بەپێی ئەنجامەکەی لە کۆتاییە بەیەک یاری حسابە ئێستا بۆ منە یاریزان هەیە تەنها سەد مەتری بەربەستەکە بەهار یاری سەد مەتری بەربەستەکە یاریزان هەیە دوو سە مەترەکە حڕ بەڵام بەهار لەو یاری سوباعەیە دوو سە مەتریشی تیایە یەک بازی تیایە هەڵدانی ڕمحی تیایە هەڵدانی سەتە
0: بارخان هەل تەنیشتەوە بڕوە دوو مەتر لە پێشتەوە ێ بۆش
1: هەرچەند لەناو ساح منافەسەشیان لەگەڵاکەم بەڕاستی
0: منافەسەکە براوی
1: من بەس لە سەر عەوەت بێی بەمەوە
0: دەست خەژماوەسا ئەنجا هەندێک جار خێزان و خانەوادە و لە ڕوە تەندروستیەکەشەوە توو زێگلاوانەی بەهەڵە تێبگەن لەوەی کە کچەکان یا بنێرن بۆ ئەم جۆرە لە وەرزش و ڕاکردن و بازدانە لەوانەیە ئیشکال دروست بکە ئەم بیرکردنەوەیە هەڵەیە بە جۆرێک لە جۆرەکان یا خۆت تەواوە
1: ئەگەر ڕاستتر بیڵێم ئێمە بە تایبەت لە کاتی ڕۆشتن بۆ پاڵەوانێتیە تۆزێ ئەو کێشێمان بۆ دروستە بوو هەرچەند ئێستا کرانەوەیەکی باشتر دروست بوو یعنی سیقەیەکی باشتر هەیە کرانوویکی باشتر هەیە دیارە یعنی بە تایبەت یانی وەرشی پێشمەرگەش کە ناوە بەڕاستی ناوە و ئەو سیقەیەش کە هەیەتی بەڵام لە پێشترە هەندێک جار و حاڵەتە دروستە بوو بە تایبەت بۆ ڕۆشتن بە باڵوانەتێکانە بۆ بچیتە بۆ نمونە ماڵی ئەم یاریزانە کە تۆ فترەیە کە هاتووە تەدریبەکە ئەزانی مستەوایکی باشی هەیە ئەزانی ئەنجامێکی باشێنە لەسەر
0: ئاستەوەبەڵێ
1: جاری وا هەیە خێزان لەوانەیە پێویست بۆ بکە بچیتە ماڵی قسی لەگەڵا بکەیت تیپەکەی پێ بناسێنی ئەمە کچەکانە بۆ نمونە ئەمەە یاریزانە بە تەنها خۆی نییە چونکە هەندێک حاڵەت هەبووە ناچاری ڕوونی بکەیتەوە
0: بەس بەبەرراور لە چاو ساڵانی ڕابردووە ئەکییت لاوانێ ئێستا
1: هەر زۆر کەم بۆتەوە
0: ئێستا
1: کاچینە پاڵانەتی عێراق بیرم نایە لەگەڵ هیچ کامێکیان قسەم کردی
0: ئەو نەش دەمێکە لەگەڵتان مامۆسا نزاری ترها ئەبن بە خێزان ئەکییت بەهارخان پێم بڵێ کە چۆن خۆت گونجاندووە کاتەکانی خۆت چۆن تەرخان کردو لەگەڵ خوێندن و یاری و خێزان و ماڵەوە و تووزێکم باس لە ڕۆتینی ڕۆژانێکی خۆت بۆ بکە
3: یاریەکە من زۆر قورسە بەڕاستی گونجاندنی کەمێ سەختە بەڵام ئێمە بۆنمە کاتێک ماندانەوە ڕۆژانی تەمرین وتیان دەریبەکەم ئەڵێ بۆن من لە سەعسێ حاضر بن تەمرینمان هەیە ئیدر هەر کەسە و بەپێی بوارەکەی خۆی تەمرینەکەی جیاکاتەوە ئێستا من حەوت دیارە تەمرینی من جیاوازترە لەگەڵ خوشکەکەمایان لەگەڵ هاوڕەکانمە تەنها یەک دیارەکەن من حەوت دیارەکەم تەمرینەکەم جیاوازترە بەڵێ قورسریشە و لەگەڵ خوێندنەکەش ما هەوڵ ماوە گونجانمە خۆم هەر لە بەشی وەرزش هە خوێنم و زۆر باشترە بۆ من دەرفەتێکی زۆر باشترە چونکە هەم لەسا هەم ساحەکەی لێکە تایبەتە بارێکی من هەم قاعەکەشی لێکە تایبەتە بارێکی من ئەو زۆر باشترە
0: زۆرستیت باش ئەنج ئەخیر پاڵەوانی کە بەشداری کرد لە ساڵی چەنابوو و پلی چەنە میشت بەدەستێنا و لە کێشرا
3: ئەخیر بتوڵەکە بەشداری مانگر بتوڵە عێراق بوو هەر ساڵی 2026 بوو ئەم مانگی کۆتایی چوارە بوو یەکەم بووم سواز بوو خواتوان پلی یەکەم دەست بێنم سەر ڕای ئەو هەموو بەربەستە قورسە و ئەو هەموو خوێندنە و یعنی توانیمە پلی لە ئاستەکە بمێنمەوە ئەوش بە هەڵبەت بە پاڵپشتی خێزانەکەم و ڕاهێنەرەکەمان کە زۆر بەڕاستی هلاکە بێت لەگەڵمانە هەموو کاتێک لەگەڵ ئێمەیە ئەڵێم سەرکەوتنی ئێمە پێویستە بە خێزانەکەمان و ڕاهێنەرەکەمانەوە
0: هەرپشی دەست خۆش بێنجا کاک آکار اوت من یاری زنی شطرنجی بس هست کم یاری که زور لسر زور بیره که تو او کارگری هیوانیه
4: بتاشید
0: ولی دقتم ما هستم پیکر
4: نه زاری وای بیره که تو ولی هم لهمان که شطانی یو گریلا
0: هر بزید انجا اگر بنمونه یاری زنیک یاری شطرنج بکا وکو بیر کردنا وکو کسایتی وکو هلسو کود تشتی خیتی آگارد جوازه لگل یاریزانی که تره یا خود لگل کسی که احسایی تره
4: من برای من یاریزانی شطرنج اویل جیانی واقعی روید اهیرنی تسر بردی شطرنج اگر یعنی به معنی که ستایلی کسکان لدروی شطرنج اگر چونه لسر برده که یاریزان من هیا قصه خوش و مجلس خوش سیرک یاری کشی هر پر ل
0: جولو
4: زو. من نه برادر گانم ولی انشالله لقو ایتر. اکتیویتی کی زوری تی آیا؟
0: بله.
4: یاری زنیش معنی زور هادی او لسر خوی لناو مجلس گان مانا لیاری کش هنی همان اوشت بر جستا کی بله.
0: هیچ بسر هاتی کی خوش بسر هاتو لکاتی یاریا؟
4: بو خواه صد لصد بیشتی زور خوش او بی بلام رنگلم دقیقه نبیت یعنی لخیال ما نبیت
0: فیلیان لی نزیوی؟
4: نه ولی ما بطایبتی چون که لعاسی برزو پروفیشنال یاری اکین یعنی زور جار کسانی که پرسیاره کنه و چون تو لای شطرنج کنید چون گزید لیه ناکا چون داشکاند نابا اما هم نوسین مانه هم زور به یارکان من آنلاین نقل کری لبرو توز زحمت
0: دست خوش کاج اسماعیل پیم بلد بوچی هندی جار آماده بوده کنو برگیش مان که تو دلنیام خوشت بیستوده الان که گرنگ سیاسی کن یاری شطرنج بزنن یا خود راوش کار کن یعنی آوانی که زور نزیکن لیان یا خود آوانی که لبواری عسکری و سربازی کار کن توش همان رأد هیا بوشی وازه و گرنگی کشیل چیه؟
2: خوی یاری که تو بتی تو نتی شرک لبینی دو کمالا
0: باشه
2: گرین لبر اوتر سیاست مداره که من دائما بیاری پاشاکان ناسیه یاری زیده که کانه پاشاکانه تر لبر اوتو اگر دقتی به هر هموی بلین خطه عسکریشتا کان بوشی وی داندید تو چون بتوانید ل پاشاکی که بریتو برام بر بریتو چون بلین سرکو تو ابید لبر اوتر ابی هنگاو کانه هموی ببیر کردن و بید بیل خانه کام که تو شخصو چوار خانه مانه چی زیادتر خانه بگری ل بردکه بلاو بو او بید
0: باش یاریک پیش اوی کوتایی بید چند کاد جیمیری وی که ایتر یاریکی باش و لسر خوی هبه کمترین و کاد و زورترین کادم پی بلا
2: خوی سسمی کاد که بلین مسیح جور من هیا همانا بلین ددقه کمتره کوی گشتی یاریکه با ددقه تاوا بید هش معنی لددقه بو ساعت یکه هش معنی لساعت یکه بو پین ساعت
0: ای ماشاءالله
2: اعتر لیک روژا تاوا بید بلین بلین سا بلین خولک بکیتو بو ماوی ددقه لیوات شد با یک روش همی تاوکی بلام اگر لددقه زیادتر بید دو روش بسی روش مانه او ای کشیان تر بپی کاتکه توانی ریخی خیلی
0: باش والا بالا که اکر پرسم زنم که درشتین ماوی یاری که کرده بید چند بوا که اکر
4: والای اونه بیرم بید تقریبا شش ساعت شش ساعت اونه بید چون
0: یعنی شش ساعت ببید هیچ
4: بله
0: جولایک
4: نه توانید یعنی کاتک برام برکت بیرکاتو تو هستید بنمونن آوای خوی تو چای یعن پیاسه اگه که یعن سیر یاری برادر
0: کن تکی
4: شش کات جمیر شش و نیو بله بله زور زوره
0: هر بجی دست خوش بی جا ترکیزیش زور زور ابا او یاری برسی تکا لبرو که زور زور بیرکی تو
4: نه بتا اکید لیاقی زوره و لیاقی مشکی زور زوره
0: دستو چاو خوش بی زور زور سپاسانه که مامسان زر مامسا اسماعیل خاتو بهر کاغ اکر خوشحال بون ببینین تن براستی سپاس بو ایوا اگر اشتی که اتانه باسیب کن من بیرم چوا او خوشحال بون مامسان زر اگر اشتی که تایبه تایبه باسیب کن
1: بس دست خوشی من بو ایوا برای
0: زور زور سپاس تانه کم یا خواب خیر
1: من غیری دست خوشی زور سپاس تانه کم
0: سپاس کاغ اسماعیل برای تن زور سپاس خاتو بهر
3: لیرو دست خوشی لعنه کامو خیزانه کامو راهنده کامو کام چون که براسی زور پال پشت من زور لروی هم مادی و لروی تجیع کنوا اگر آن نبی اما راسته خوی رازابو کج کمک سخته اگر پال پشتی آن نبی اما نتوانی برداومی لیرو زور دست خوشان لیکن چون که براسی آن هوکاری سرکوت نی اما زور سپاس بو ایوی عزیز
0: زور سپاس دست خوش کجا کرد برازیشید مایکه کعفو
4: سکان خوش بی و عزتان کشه
0: زور سپاس بین
4: میانداری کن
0: زور زور سپاس تانه کن بخیر بین سرسر و سرچاو زور سپاس بو ایو بله خوش ایستم سپاس که بینر من بون سپاس بو یعنی ورشی پیش مرگا که امرو ارکان کشه و هتاکو ایره هاتن با دوج بله گلمان دا اماده بون دست خوشی بو سرجم او کروک چانی کلوه کرده کن سپاس و دست خوشیش بو خزان و خانواده کنیان که او کاری که باشی او یعنی دکن سرجم راه نرو ماموسایان سلاو خوش ایستی من هی بوتان دست چاو تان خوش بیو ایشالله هر سرکوتو بن هیچم نماو که تکی خوش بو همو لک لپروگرامی که تیرا گره نولاتن خاطر نگم دستان خوش

0: بینران و بیسرانی خاک تیوی لهش شوینه کن سلای خواهی گورتان لیبید. سلاوی برنامه شارنوال ایوی عزیز و خوشویست. امرو گشت یکم کرد با شاروچکی دوکانی عزیز. لیوی و رمکو تا گندشی جوان، گندشی میجوی که همو معنی به شانازی با جگه یبکن. لیو شوینش درم که اوت لای خوشویست و برزه که زور گوره للای من اویش که که شخوری که که همه خوانی تشیو خانقاو طریقتی نقشبندین لمناوز شه که که شیخ جان امکاتو مکاتی که شاد
1: امکاتی که شاد و بخیر بین سر چاوان
0: زور سواسته که من داوی لبودنه که امکاتی که شی ناوخد بوتو نشترگری شاوت کرده بو بلام تو هر درفت بایم گنجان و بایم رخصان که چاو پیکوتن لگلاب کم هچ که تزانید هیلگ وی اتوانی چاویل که رشکل چاو که تو زور اصایی
1: سپاس تکم بخیر بین اشالا شفا تانی نا
0: زور سپاس تکم که که شیخ هوره حزکم بسی چی خودتان و باو با پیرانتم باو که کوری چید
1: من شیخ هوره شیخ که همه شیخ ماما رضا حاجی شیخ مصطفی کردی، حاجی شیخ رضای عسکر، شیخ عثمان، شیخ قادر، شیخ محمد امین، شیخ عبدالله کوسا، شیخ یوسف، شیخ عبدالسمدی سرگلوی، کوری بابا رسولی گوری برزنجی.
0: بله، بله. تمن دریش بیا خواهد که شیخ جان. سالی چند لدائیگ بود؟ هلم گندل بود؟
1: سالی پنجاو هج لدائیگ بود، بلان با پنجاو نوتو مات
0: يعني هل لم قنده؟
1: هل لم قنده لدائق مبالي
0: بار كاكر الشيخ جان حزك هم توزك تشينو دعا وباسي شي ميجوي ام قندن بوبكي بيقو من امي يشيك اللي قنده زور ديرين كاني كردستان
1: قندي كالكسماق قندي شي كونا ببي دوزينوي شوينوارو او بردو كوبوشتاني ادوزريتوا شويني شي زور كونا اسا من بوخوم بردم لايا لم خانقايا تمانی بردکه و دستکاری کردنی اگرد او با 3-5 هزار سال
0: بله
1: پیشتر کلکسماق لم جیگهی استای نبوا چیلومتر یک چیلونی یک خوارتر بوا پیان کتو استا پیالین کلکسماق کن بلان پیش اوش لشوی نگ بوا که اکویتا با کوری روش آوای گنده کمان گنده اک بوا بناوی توبزاوا استاش هنده گورستانوشتی ماوا کلکسماق گوندی چی زور کنه و سنور من با گوندی ل روش آوا و با گوندی قلات و ل ایلاللهی کانی سوره که کاتا سر پارسگای هولیر او گوندانه و روشلاتش من بابلین باشود روشلات من گوندی سرکیو دوکانش کوتوت روشلاتی اما و گوندی گلنری که استا کوتوت جر او ایش هر هاو سنور من بود پلام استا لجر بندوی دوکانه
0: بله بله که تی حت میره چاوم با دو منزلگای با او با پیرانی جنابت کود لیره او خبری شو شن
1: او ارامگای دایک مو باوک مو یشگ لمریده کان و هم لخلیفه کانی امام رضایه که لیره لو ارامگای لیره بلام اوانی تر من لشدالان بزاری وکو امام رضاو ماما عبدالله و شیخ عبدالکریم و اوان اشهد الله بخاک سپیر برا
0: بله بیگمانم کلکسماقش هر وقت گندکانی کیس کردستان بر راگواستون و کاولکاری و منکوتو چی از این باری؟
1: گندی کلکسماق من خون بیرم دی لسالانی شستکان که چنزارک آواری دشتی کوه و شوینو بطایبتی ایم وکو خانخای کلکسماق وکو کاک حمی ماما رزا لبر اوی لقی پیش مرگه من هبو زور جار آواری دشتی مرگه و پجدر و حتی حدودی ایران آواره بوین یا آواری دشتی کوه بوین ام گونده زور جار چول کراو تو باران کراو و شهیدیش من هیه لسالی 63 لگر روداوکانی سلیمانی که زعیم صدیق و اوان هاتن دواتر هاتن دوکان و لدوکان کسی چی کلکسماق هنگر تو داوای 20 پارچه چه چند لگوندی کلکسماق کرد که گوه ایو پیش مرگن ابی چکه کن من تسلیم کن هیچ چشمان نبو خالشیش چشی خوی تسلیم نکرد برجم
0: راست
1: لبر او بتابتی کلکس ماغ روحیتی چشور جاری باشی انتیابو او کسی چان با وکو امانت لای خوان هشتوا ایتر با روش دوائی رمیان کردو کشتیان
0: بله بله بله استا گندکت چند ماله گبه؟
1: گندکت استا لچل با 150 ماله بی
0: بله
1: دو نوچه بابلین دو سیرانگای تیایا که کابینه لی درست کراوه لگل چند شوینه چی ترا که کافتری اوشتی تیایو 140 مال و 150 مالشی او دانی تیایو
0: بله بله هر سروشتا کشی ما شاله آنه در رفیانه من نیسا کلی رو دانیشتون جوان آوکی دوکان صدکه با طاعتیه بینم سروشتا چی جوان چون پارزگایی لو جنگیه بکین یعنی حضر کم لباره جنگه و شتی کم با بسکیت
1: ناوچه دوکان هر خویش سیرانگایه که بو خوی
0: بیگمان
1: خوی سروشتی چی جوانی هیا جوری شاخکانی چیوکانی جیوازن کومال چیو شاخ دوری بندای دوکانیان گرتوا بابلین لدشتی مرگو ویا لدربندی قلازی و کدس بیکا سلسلی شاخی آسوس دوری او بنداوی گرتوا لمبری شو برانبری او کوسرتا دشتی بی توی نورانی و اوش جوانی چی پی بخشی و دریاسی دوکان لگل اوشا ام شاخی هی به سلطان که ایما سلسلی که دیتو بسر زی پچو بسر زی دوکان لیوا شاخی تلانیش اوش سرشتیش تایبتی خوی هیو به تایبتی سارا که کوتو تا بینی کومل شاخوا بینی پیر مگرون بینی قرسر و لگل دریاسی دوکانا اوش تایبندی چی خوی هیو بگشت دیاران شوینی چی هلکوتی چی زور جوانی هیو دوکان به تایبتی هموی وایا بلان گوندکی ایما لبر برزیو شوین فراوانی تایبندی چی تایبتی خوی هیو جینگش پیویست لسر همو لایک من بیپارزی چون که بو ایما و کمروف جان من هیو دار و درخت و سوزایش جانی هیا مادام هوا حلم جیت و هوا اداتو معنی و جانی چی تایبتی خوی هیا و جانی هیا تناند وک ایما که لقیق دار لیه که تو خوینی لیدید آوی لیدید اوش خوینی که وکو زندوی که بو او ابیتو
0: تنیا رنگا که فرقی خوینی مسور و
1: آن بزمانی حالی خوین قصاش لگل یک ترکن و قصه لگل مروفی شکن بلا مروف تیان ناگد به تایبتی اوانی که اصلا گشت و گذار زور ابه پاک و تمیزی بپارزن زور ابه وریای دارو درخت کن بن چون که بو ایم درخت که برداره راست ایم حزمان لبرکیتی بلام خوشی او درخته بزمانی حالی خوی بانک تکه علی وره برکت پی ابخشم علی وره خوراچ کت پی ابخشم لبر او ایم ابه جنگ دوز بین ابي ليك تيمانه كل حوشي خومانه كل حديقي خومانه دروس يكن تا برسترين سرتيا كبلالوك ودربن وام درختاني ليه ابي ام بي باريزي روداوي سرشتي او ام ده صلات ماني بلان او روداوني مروف دروس يكا ابي بي باريزي بتايبتي لكاتي او الدسكاري رغاوبان كانكين ابي اندا زياران زور بيد لوب كنوا تنانت بيد لا کارساتی سروشتی لفایش بکنوا لبو اوی دارستان اکن کمتر بر بکون چون که دارستان راگری خاکا و کمتر ایلی بجوله کمتر ایوی حرس که کمتر ایلی بروخید و یا داخورید
0: خود دستکانت خوش بید
1: سپاس دکن
0: که کشیخ من سرز جکم کر بناو حقکانی ایره حزم کرد تو لزمانی خود تو جمله بید وشی حقه لچی و هاتو؟
1: وشی حقه ایم طریقت یک من هیا که طریقتی نقشبندیه بلام ام وشی حقه یا خلق به ایمه و تو حقه ایم خو من یا شیخانی ایمه ناوی چیان دروز نکردو بخواین که پی من بلین حقه بلام ایمه شانازی پیو اکین لبر اوی لذکری یا حق یا حقه و ام حقيقه بس ايما
0: كاتك الدريو شكان الذكر
1: بلا كاتي سوفي مريداني شيخ عبد الكريم وماما رضا چونك شيخ عبد الكريم كدواي شيخ ملا احمدي قالني لي طريقتي دعوه هەم مامەڕزای نردوتە گوندی کەڵکەسماق لە سەرەتای بیستەکان لێرە تەریقەتی داوە
0: بڵێ
1: مامە ڕزاش پێشتر مزگەوتی فراوان کردووە مزگەوتی دروست کردووە دوای ئەوە بە چەند
0: ساڵێک
1: خانەقای دروست کردووە نمونەش بۆ ئەوەیە کە حوزرەی فەقێ لێبووە مەلاکان زۆری لێرە خوێندوویانە ئەوەی گەورەترین مەلا کە فەقێ بۆ لێرە ساڵی 1924 مەلا عومەری ئۆمبەر گومبەتی بووە کە دوایی بۆتە شێخی تەریقەت و نەقشبەندیش بۆ و لە کەرکووک خانەقای هەبوو تا ئێستاش خانەقاکەیان ماوە
0: بەڵێ ئەم شوێنە نان و خواردنی شەر لە بەس بۆ فەقیەکان بۆ یا میوانەکانیش کە ڕێیان تێکرد
1: میوانیشە بووە بۆ فەقێشە بوو بۆ هەموو لایەک بوو نان خواردن عادەتەن خانەقا و تەچیەکان بە زۆری وایە تەنیا هەر خواردن بۆ خۆیان نییە بە پێی میوانەکان خواردن دروستەکان یا بە پێی ئەو کەسانی کە ئامادەن بۆ خواردنەکە
0: شتێکە هەیە هەر مای شانازیە بۆ ئێوەش و بۆ هەموو گەلی کوردیش کاتێک وەبزەم باپیرتە باوکت زۆر لێ معلوم نییە من داوایان کردووە لە نەتەوەی گرتوەکان گەر جنا بە شتێکی ئا
1: مامە ڕزای باپیرمە ئەوە لە ساڵی 45 بزەبت مانگەکەیم لە بیر نێمانجی شەشە دوانزەی شەشە شتێکی لەو بابەتەیە لەگەڵ 28 کەسایەتی ناوچەی سلێمانی یاداشتێکیان داوەتە ولایەتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا رووسیا چین بەریتانیا فەرەنسا ئەمانە کە داوایان کردووە ئەوەی کورتیسی تر نەچەوسێتەوە و لە ئێرانە کورد ئەچەوسێتەوە لە تورکیا کورد ئەچەوسێتەوە داواکاریان کردووە بە 28 کەس واژۆیان کردووە ئەوەی بیرم بێ یەشێک لەوانە برای محمدی ڕەحمەتی
0: بووە
1: لەگەڵ مامە ڕزا و 26 کەسەکەی تر واژۆیان لەسەر کردووە بۆ نەتەوە بۆ ولایەتی یەکگرتوەکانی ئەمریکا و ئەو وڵاتانی کە باسمان
0: بڵێ لە دانیشتنەکە لێرە من بەڕاستی زۆر دڵم خۆش بوو شتی زۆر جوانە بینم لە وێنەکان ئەمە هەمووی هەری جەنابێت کۆتکردنەوە و لێرە پاراستوتن کە لە پورێکی بێشومار و جوانی ژەبینم لێرە
1: ئێمە بەداخەوە وەکو خانەقای کەلکەسماق شتمان زۆر بوو کاتی خۆی بەڵام لە ئەنفالە هیچی نەما ئەمە دوای ئەنفال هەوڵم داوە کۆی بکەمەوە بەتایبەتی کاتی کۆرۆنە زیاتر کە مەجالم زیاترە بووە کەمتر خەڵک ئەگەر ڕە بە هینەکان بۆ پرسە و بۆ ئەمانە من خەریکی دروستکردنی کتێبخانە و کۆکردنەوەی ئەم ئەرشیفە بووم ئەم یۆنانی کە جەنابتان ئەیبینن یەکەی چیرۆکێکی لە پشتەوەیە بۆن موە یەکێک لەوانە شێم حەمەدێمینی مەڵحا لە ساڵی 46 کە کۆماری کوردستان لە مەهاباد دامەزراوە بە نوێنەری مامە ڕزا لەگەڵ چل کەسا بەشداریان لە کۆمارەکە کردووە بە چەک و تەقەمەنی و هەموو شتێکی خۆیانەوە تا کۆمارەکە کۆتایی پاتوە جا ئەمە ئەگەر بینوسییتەوە دوورو درێژتر دەرەگرێت و بەڵام ئێمە بە کورتی باسیەکەین
0: وێنەی ئەویش لایە
1: وێنەی ئەویشم لایە و وێنەکەی ئێستا لێرە
0: کۆنترین وێنیان کامەیە وەکو بزانیت
1: هەمویان کۆن
0: هەمویان کۆن
1: بە دەگمە هەیە تازەی تیاێ هەمویان وێنەی کۆنن هی پێش ئەنفال و پێش ئەوە
0: دەخۆ دەست خۆش بێ زۆرکەم پاراستنی ئەمانە بەڕاستی گرنگە کاکە شێخ من هەندێ وێنەی زۆر کۆنە بینم لێرە و زۆر زۆری جوان سیما و ڕوخسارێکی جوانیان پێوە دیارە مەسەیچە لە وێرە بەرامبەرمە ئەگەر تۆزێک لەسەرەوە بۆم باسکری چی ئەوەش کەسایەتە
1: ئەوە وێنەی سۆفی فەتاحی کوێرەکان نییە بە ئەسەر خەڵکی گوندی کوێرەکان نین مریدی شیعبدولکەریمی شەدەڵەیە
0: بەڵێ
1: کە ئەکاتە باپیرم
0: بەڵ
1: شیعبدولکەریم ماڵی لە قەڵازێ بووە بۆ کار و کاسبی چووەتە ئەوێ زیاتر کەسێکی خوێندەوار بووە کاتی دروستبوونی شارەوانی لە شاری قەڵازێ لە ساڵی 52 کە هەڵبژاردن بۆ سەرۆکی شارەوانی ئەکرێ ئەم کەسایەتی هەڵێبژێرن بۆ سەرۆکی شارەوانی قەڵازێ لە ساڵی 52 تا 58 سەرۆکی شارەوانی قەڵازێ بووە دوای ئەیگوازنەوە بۆ سلێمانی و بەڵام وەکو هەموو کوردێک لە ناو سلێمانیە بەرشاڵاوی شەهید بوونەکەوێ لە بینی حیزبەکانە شەهید دەکرێ
0: بڵێ خی گەورە لی خوش بید. ام وینه ای تریج لیره ویا؟
1: او وینه شیخ محمد امینی ملحیه که لکوماری محباد نونری مامر رزا بو که او که مامر رزا دور خراوته و بو حلبجو بیاره و سلیمانی بلا مامر رزا بنهینی بشداری لکومارکه کردو و راپورتی شیه بو نامه شیه بو بو قاضی محمد و شیخ احمدی بارزانی و ملا مصطفى و اوان شیخ محمد امین چل کسی بردو لگل خویا و تاکو کومارکه کتایی پیاتو بشدار بون لکوماری
0: کردستان
1: و پالپشتی کومارکه تا کومار کتایی پیاتو لإيران ماوتو إتر دواي قراوتو بداخوا أو نامانا إستان نماون لأنفالا همو فوتان همو ينو هم نامكانش
0: راس سفر كاكر شيخ حزا كم بقرمو سر ناوي كالكسماق بيز أحمد أما لتشيو هاتو
1: ناوي قندي كالكسماق لدو باش بيكاتوا باش يك لدو باش بيكاتوا

0: بله بله
1: لەوانەیە هەموویە پێکاتی ناوەکەل لە ئەمانەوە
0: وای چکە سروشتی ئێرش بە بەرزاییەوە
1: بە بەرزایەوە
0: ئەوەش ڕاستە ئەوەش داوانەیە تا ئەو قسەیە وابێت کاکە شێخ ئێستا جەنابێت ڕۆژگار چۆن بەسرە بیت هەر لێرە لە ماڵەوە ئە شتێ دەرەوە چیە
1: من ڕۆژانە ئەوەندەی لە ماڵەوە بم تاکو نەشتەرگەری چاوم نەکردبوو ئەگەر میوان و سۆفی و مرید و دۆست و ناسیاوان لێرە نەبوونایە من کاری خۆم کاری جووتیاریە تا ئێستا
0: لەخوا بە زێب
1: جووتیارم چۆن ئەڵێ جاران ئەمانگووت مهنا لە عەرەبەیەکەوە ئیمانە کرد من جووتیارم باوکیشم جووتیار بووە باپیریشم جووتیار
0: بووە
1: هەممان جووتیار بووین جووتیاریش هەموو لایەکمان کردوومانە ئەگەر ڕۆژانە میوانم نەبوو بێت تا ئێستا خەریکی ئەم حەدی قەوشتە و لەگەڵ کەس و کار و کوڕەکان ناو لەگەڵ ئەمانەیە خەریکی ئەم ناوە ئەبین و ئەوەندەی میوانیشمان هەبێ لە خزمەت میوانەکانان لە خزمەت خوشک و برایانان زۆر جاریش لە پرسەکان و لە کۆڕ و کۆبوونەوەکان و کۆنفرانس و شتەکانە بەشداریەکەین
0: دەستەکانی خۆش بە باسی منداڵت کرد چەند منداڵت ەیەکە
1: من چوار کوڕ و
0: خوانیان بڕێ
1: دوو کچوو چوار کوڕم هەیە
0: کوڕەکان لە لای خۆت هەنێکیان
1: لای خۆ من ئێستا یەکیان لەگەڵمانایە یەکیان مامۆستای لە زانکۆی سلێمانی پۆلۆ تەکنیکی یەکی چشمان لە هەنگاریایە ئەوە بۆ دکتۆرا خوێنێ لەگەڵ خێزانەکەیە ئەوەی تریشمان کوڕێکمان هەلێرێ لە ناو دی لای خۆمانە کچەکانیش چوونە ماڵ و ڕێگەی خۆیان و ئەوانش خوێنیان تەواو کردووە خوێنێ
0: تەمەند درێژ بنیشەڵە
1: بەڵام من یەک خێزانیشم هەیە
0: یە خێزانێ
1: ئاچووکە دوو دروستکردنی دوو خێزان لە ناو ئێمەیە بە پەسەندی نازانی
0: بەڵ ینی هەر لە یاسایەکەیە بۆ ئەو شتە لە ناو
1: مامە ڕۆزا کە دوای شەیدکردنیشی ئابرکردیم ساڵی ٤١ چەند بنەمایەکی داناوە بۆ
0: تەریقەتەکە
1: شعبلکەریم شەید کراوە خۆی نەمردو وەفحاتی نەکردووە ساڵی ٣٤ کە شعبلکەریم جیرا مامە ڕەزا جیراوە حاجی شەعارفی سەرگەڵ و جیراوە لەگەڵیە ئیتر ڕژێمی ئەو کاتە سەردەمی مەلیچی بووە تۆ بۆ تەریقەتیان لێ قەدەغە کردووە نیانیشتۆ تەریقەت بدا وتویانە ١٧ ساڵ نابێت تەریقەت بدەی
0: بەتیبەتی
1: بەریتانیەکان ئینگلیزەکان
0: و
1: لەبەر ئەوەی ملی بۆ کەس نەکردوون لەبەر ئەوەی پیاویان نەبووە حتا موچە و بەراتشی لێوەەر نەکردوون چوونە لاشی پێشیان وتووە دوای شەیدکردنیشی ئابلکەریم هەڕەشیان لە مامەڕزاش کردووە ئەگەر تەریقەت بدە ئەیکوژین مامە ڕزاش لەگەڵ کۆمەڵێک لە ڕاوێژکارەکانە هەستاون بەرنمەیەکیان داناوە وتویانە ئێمە تەریقەت نادەین بەڵام من وەکوو شێخێک مریدی باوک و باپیر و کەس و کارم هەموویان کۆ ئەەکەمەوە و ڕێکیانە خەم و ساڵانە هاتوچوو یەکترەکەین و من ئامۆژگاری دینیانەکەم هەستاوە بنەمایەکی دروست کردو بۆیان کە بە هەموویان و تۆ ڕەوش لە چەند خاڵێک پێکاتووە وەکو برایەتی ڕازگۆی یەکسانی هاوبەشی چاکسازی ئابوونا سربەستی ئافراد یعنی کۆمەڵشتی دروست کردووە کردوێتێ سەرپۆشێک بۆ داپۆشینی تەریقەتەکەی بەڵام مامەڕزا بەوەشەوە نەوەستاوە وەکو کەسێکی کارامە لە سیاسەت ئیشی کردووە ئەوەی کە پێشتر باسمان کرد لە کۆماری مهابات بەشداری کردووە ئەو بەشێکە لە سیاست مامە ڕەزا بەوە نەوەساوە تەنیا دین و تەریقەتەکە بگەێنێ بە
0: خەڵک
1: بگەێنێ بە خەڵک بیری لەوە کردوێتەوە حتا لە ژینگە ئیشی کردووە لە ڕووی سیاسی ئابووری ژینگەی تەندروستی لە هەمووی ئیشی کردووە لەسەر خەڵکانی خۆی بۆن منە من کەشتێکی کەمتان بۆ جەرمەوە یەکسەر پێڵاوی قەدەغە کردو بۆ ژووری دانیشتن فرمويتي هيس كسي